Dă-ne mece, ne hot în spate, culcă moșno, și-o motrivate, cu eu vedeți.